0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでも一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不

0: ダンプといった方もぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

6個を登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入って

0: マイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探す

ってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催の

ヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。

0: ご留守します。コンプラにしてバック、おっしゃー、あっこれハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる入ってる、すごいすごい、あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデン、なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます、おーあっす、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle
1: est explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。はい、猫さん。
12: あ、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、孫の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
14: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘

0: くれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れて

ことはない、恐れることはない、己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したい

0: ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。
0: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

チャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望の

0: タグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり、落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあって、どんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり、落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあって、どんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: ブロックを登り地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー

トリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ、すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれ

0: れ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくても大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーって、と、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: お、
4: お疲れ様です。お疲れ様
6: です。指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
10: はい、ネコさん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねと

0: るやつ。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
1: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、歌詞が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは喜々としている。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
2: ココアと言うならば、ココアに、バーボン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
5: ん。おー、すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き逃げる。いつも流れの芸名、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。

0: 5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

クリエのこういうやつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、あ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、

わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、再起からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。

自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。

目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合っ

0: てしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ブロックを登り、地球から脱出せよ。一度でも操作を間違えると、最初からとなります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはジャストステップシンギュラリティ。このワールドは簡単操作でブロックを登って地球から脱出するというクライミングワールドです。目の前にある地球をユーズするとスタートし、モニター越しに自分を見ることになります。右トリガーを押すことで前進し、左トリガーを押すことで反転しながらブロックへと飛び移ることができます。ゲーム中は体力ゲージがあり、これがなくなってしまうと失敗となり落下して最初からになってしまいます。また一度でも操作をミスしても同様となっており、かなりシビアとなっています。登れば登るほど体力ゲージの減りが早く、最初は全然登れないのですが、

登った回数に応じて獲得できるお金で体力ゲージや時間を増やすことが可能となっており、転生要素もあってどんどん自身のステータスを伸ばしていけばさらに上と目指すことが可能です。シンプル操作ではありますが、長時間登り続けることや一度でもミスすると最初からという仕様上、繰り返し何度でも遊ぶことが可能となっております。どれだけ登れるか試してみてもいいでしょう。そんな感じでブロックを登って地球から脱出するワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

化ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾の弾きができます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。

ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ

0: まあ、何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーって時。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: 予測戦を予測しろ。刀や聖馬を使って、弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、どうも、
5: どうも、どうも、どうも、どうも、
4: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ、今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。観光地も

0: かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水くんに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

んばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

気ができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。

0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんうん、まあ、そういうのを、うんうん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界は

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修

プレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必死に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入り

0: てください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい

素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。

0: 今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。うん、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 予測せよ予測しろ、刀やセイバーを使って玉のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: いい大人の皆様、遅刻はしないようにしましょう。皆様、おはすのー、あわいそのでーす。
1: おはすのー、がっさんです。いやー、滑り込みでしたね、今日ね。
0: やってしまいました。やってしまいました。しかも、なんのやんごとなき理由でもなく、うん、ただただゲームやりすぎ。本当にごめんなさい。5分前に到着した、あわいそのです。
1: はい。はい。
0: ごめん、怒って今。
1: 本当にね、メンションにリプライがつかないと、もう私たちいいおじさんじゃないですか。うん、不安になるんですよね。先にね。怒るとかじゃなくて、大丈夫かなみたいな。
0: 命の明滅をね、感じてしまいましたね。
1: そう。
0: いや、ご心配おかけしました。はい、そのと申します。今日も無事に始まりました。そのミッドナイトラジオ略して、そのラジでございます。メインパーソナリティの私、あわいそのと、VTuber のカサさんの二人で、毎週日曜2時20頃から VR チャット上でお送りしております。僕の素人ボイチョンおじさんラジオということで、ボイチョンおじさん二人でやらせていただいております。なんとぞよろしくお願いいたします。
1: はい。ね、本日もお送りしておりますのは、たわわレコードということで、バーチャル上で、いろんなアーティストの、楽曲を展示しております。レコード屋さんがございまして、そちらの1階のソノラジスタジオからお送りをしております。
0: おります。
1: はい。というわけで、フリートーク会でございます。
0: はい。
1: はい。なぜ今日もフリートーク会をやるのかというと、あわいそのがむっちゃ忙しいからです。
0: ゲストさんを工面できなかった。
1: 呼ぶ暇がない。
0: 暇がなかったんです。ちょっとね。
1: ね、もうすぐですからね、もう、うん、ゲットね。
0: うん、
1: ゲットね。もうすぐですからね。
0: 別にもう、開催時期は。
1: 全然ないが。
0: で、出てるから、言っていいんですけど。
1: はいね。コンポザをやりますんで。
0: そうなんですよ。
1: こちらのおじ様。
0: その、はい、バーチャルマーケットの話ね、ちょっとしたいですよね。できるかな？
1: ちょっとだけね。やってですね。
0: 私もちょっとしか、まだ知らないから、普通に客としてね。
1: はいはい。
0: 楽しみに行く予定で、全然、一般的な公開情報をなぞるのみになってしまうとは思われますが、そういう話もしたいですな、ということで、
1: はい、ね。したいと思います。
0: はい、1時間ほどお付き合いください。よろしくお願いします。
1: お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい。では、早速なんですけれども、フリートーク会なのに、お便りが非常に盛り上がっておるという。
0: いや、嬉しい。ありがとうございます。
1: はい。はい、ありがとうございます。というわけで、ね、お便りコーナーを行きたいと思いますが。
0: じゃあ、まずはこれかな。はい、炎の申し子ちゃんがね、はい、いつもありがとう。
1: はい、ありがとう。
0: ありがとう。最近コンビニのスイーツで美味しかったものやアイスなどはありますかと。
1: はい。
0: ございますか？コンビニスイーツってうまくて。うんうん。
1: 実は、
0: コンビニスイーツってうまくて。
1: うまくて、はい。なんでしょうか？なんかありますか？あわいその。
0: これ、うん、コンビニか。コンビニね。なんだろうね。結構なんでも。ひょいぱくしてしまいますけれども。
1: ひょいぱくをしてしまいますか、うん、
0: なんだろうな。結構ね、横並びにはいろいろできる。これが一番みたいなのはないんだけど。セブンの、はいはいはい、

0: 回めっちゃ前。
1: 確かに、かき氷系見てないな。
0: あと最近だと、あの、いちごミルクのスムージーがうまくて。
1: あー、はいはいはい。あれ美味しい。うん。わかる。
0: あれよく買うかな。
1: うんうんうん。
0: うん、行ったら。
1: 私もね、いちごミルクにしようかな、バナナミルクにしようかなって毎回迷うんじゃん。
0: あー、バナナミルクもね、いいよね、あれね。
1: 両方美味しいから、どっちにしようかなって毎回なる。
0: うん。ね。まあ、コンビニスイーツじゃないんだけど、うん、最近は、安いバニラアイス、うんうん、あの、お得用の6個入りみたいなのあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 安めの。うんうん、お安いバニラアイス買ってきて、あれをお皿に出して、ヨーグルトかけて食べるのが最近ブーム。
1: おしゃれー。
0: そうそう、ちょっと爽やかな感じでいいんですよね、うんうん、あれね。
1: へ
0: ー。あれおすすめです。
1: ヨーグルト。
0: うん。うん、ま、
1: まです。
0: まですね。うん、まです。はい。というわけで、ただただおじさんが好きなスイーツを喋るだけの、う
1: ん。おじさんの好きなスイーツの話を聞けて、みんな、盛り上がってるか
0: 盛り上がんねえだろ。盛り上がんねえよ。
1: うおーヨーグルトコメント大盛り上がりです。いやー、ちょっといいですねー。皆さん。ごめんなさい。あの、人を大事に生きていきます。すいません。
0: はい。じゃあ次のお便り行きましょう。
1: はい。はい、次のお便り行きます。
0: ということで、次のお便りなんですが、なんと先週のゲスト、デリックさんからお便りいただいておりまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。先日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい。
0: フリートークということで、最近読んで面白かったおすすめしたい漫画などはありますか？何をおすすめるかによってその人のパーソナリティが結構出る気がしており、ぜひ知りたいですと、いただいております。なるほど。漫画最近読んでます？
1: 漫画はね、一番最近読んだのが、なんだろう。なんだ？あ、あれか、満喫で、そのビスクドールは恋をしたい。
0: あー、はいはいはいはいはい。
1: 読みました。ね
0: あれは面白いらしいですね、うん、あれね。
1: あれ、おもろい。
0: ん？
1: あの、登場人物が、軒並みありえんいい人で。
0: そうね、全人しかいないよ。
1: 全人しかいない。もう、パーフェクト全人しかいなくて、本当にいい。癖はあるんですけどね。
0: そう。いい子ばっかりが揃っている。
1: いい子ばっかりで、ラブコメするのはね、何の憂いもない。いや、ちょっと展開的に陰ったりとかすることも、もちろんあって、そういうなんか、緩急で、おわ、面白いみたいなのももちろんあるんだけど、基本的に全員全人だからすっごい安心して見れるのがね、とても良い。
0: はいはいはい。
1: うん。
0: いや、あれね。
1: まあ、あとはちょっとマイナーな趣味に励む人たちのメンタリティみたいなところにもちょっと励まされたりしますね。はいはいはい、うんうん。
0: なんかね、アニメ化もされてるんでね。なんかちょっと時間ないなっていう方、うんうん、アニメもね、ちょっとね、見てみてもいいかもしれないですね。そうそうそう。あれはね、いい漫画でございます。うん、うんうん。最近ね、私あんまり最近ね、漫画読んでないんですけど、
1: うんうん、
0: そうね、一番直近で読んだのは、原作版の方のワンパンマン。わかりますかね。
1: あ、はいはいはい。
0: ワンさんの方のワンパンマン。
1: うんうんうんうん。
0: 本当に思い出した時にサイトを開くと更新が何話か進んでいるみたいなね、うんうん、タイプの漫画なんですけど。
1: うんうんうん。前自分が読んだ話が毎回わかんなくてさ。
0: わ、うん、かんなくなって、ちょっと前から読むみたいな、ね。
1: そうそうそうそうそう。
0: 毎回読むやつですね。そう。あの人漫画がうまいですね。
1: うまい。
0: うまいん、
1: どんどん読んじゃってんの。
0: 漫画がうまいんですよ、そう、うん、なんかね、そう、絵がうまいとかストーリーがうまいとかじゃなくて、漫画がうまくて、うん、
1: 漫画がうまい、
0: なんかね、
1: うん、
0: 読んでてね、面白いんですよね。それ以上のね、なんかこう説明が難しいんですけど、
1: うんうん、説明するとみんながどんどん、ね、ネタのバレーになってしまう、う
0: ん、ネタのバレーになってしまうんですけど、うんうんうん、ね
1: ね、アニメもその村田さんの方もね、面白い。
0: 面白い

0: 面白いんですが、
1: でも
0: なかなかね、
1: 無駄
0: こ
1: が。
0: う、原作ならではの味わいというものがありまして、
1: これ ね、 ありますね、
0: 読んでない方はぜひぜひ、
1: ぜひ、
0: バンバン読んでみてくださいという感じでございます、ね。
1: なぜなら、ただです。
0: ただで159話も読める。
1: そうです。
0: ぜひお読みください。
1: ぜひ
0: ですね。うん。はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。うん、
0: では、次のお便り。次のお便りは、二、うん、つ続けて、そのちゃんよろしいかい？
1: 続けてみますか？お二つとも
0: それぞれ話題です
1: けど、それぞれ、そう。トピックが違うから、それぞれ取り上げてもいいかなと思って。
0: じゃあ、うん、お好きな方を。
1: じゃあ、まずこっちから読みますね。こんばんどうもです。どうもさんありがとう。
0: どうもさんありがとうございます。
1: いつもお便り読んでいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。送ってもらっちゃって。
0: ありがとうございます。
1: 政治の配信の時に VR 雑の過去についてお話しされていましたが、画素さん役川磯野さんが VR 雑に入った頃のお話もうちょっと聞きたいですね。もし黒歴史だったらその頃ブームだった食べ物やお菓子の話題もありっちゃありです。ありがとうございます。ちょっと煮え切らない感じなんで後半の、あれは、後半の話題はしないですけど。
0: もう、入った頃のお話、逆に2019年頃の流行りってわかんないよね。
1: もうわかんないかも。
0: 中途半端すぎて。
1: うんうん。ギリギリね、コロナの前ですからね、これ。
0: ねえ。
1: ねえ。
0: いつ頃みたいな。マリトッツォってそのあたりだっけ？
1: あったね。マリトッツォ。あったね。
0: マリトッツォってどのあたりですか？何年頃あれ？
1: あれ、2020年とか、コロナ入る直前ぐらいの食べ物じゃなかった？
0: そんなぐらいなのかしら。うん、ねえ。
1: コロナ入る前に、あれのビジュアルを見て、うん、へへ、うん、こんなんに被りつけたら幸せなんやろなぁと思ったら外出れなくなったの覚えてる。
0: そうなんだ。だいたいそれぐらいらしいです。
1: なるほどね。
0: ね。
1: 過去ね。
0: 始めたばっかりの頃。
1: うん。
0: のエピソード。
1: エピソードね、エピソード。エピソードかわかんないけど、私の名前ローマ字なのは、その頃に始めたからです。今と違って日本語が使えなかったの。
0: はいはいはい、
1: そう、マルチバイト文字が使えなかったので。
0: はいはい。そのアンダーバーは淡いという感じでございますね。
1: そうそうそう。はい、無駄にグローバライゼーションしてしまって。ラストネームがね。
0: ああ。いや、でもね、なんでディスプレイネーム、うん、アルファベットの方が見つけやすい説がありますね。
1: ああ、そうですね。相当順的にも。
0: うん。
1: ね、
0: ソーシャル的にはね。
1: うんうんうん。
0: 漢字使ったらね、本当にドコールでお前みたいになるんですよ ね、
1: ね、 ね、 ね、 ね。
0: あのソーシャル欄ね。
1: あれユニコード順なの？あれ何コード順なんですか？あれは。
0: 何ですかね。文字コードを何使ってんでしょうね。
1: わかりませんが。
0: はい。ね、まあ、うん、始めた頃のエピソードっていうと、
1: うん、
0: 私はちょうど始めて数ヶ月の時は仕事を辞めていたので。
1: おお。あ、そっかそっか。
0: ドヒマジンでした。
1: ドヒマジン。ちょうど。
0: ちょうどその数ヶ月。
1: うんうん。
0: コールセンター辞めて。次の仕事をね。そう、うんうん、次のコールセンター行く前の。
1: あ、行く前か。
0: 時期なので。そう。あ、いや、まあね、ちょうどコールセンター、転々としていたので、私。
1: へぇー。
0: そうそうそうそう。ね、転々としている時期でした ね、 ね、
1: うんうんうん。
0: そう、ちょうど。うん。あとなんかね、うん。あ、そう、始めた頃っていうと、こいつですよ、こやつ、こやつ。
1: この人。
0: そう。からし明太子がね、生まれた日です。うん、はい。
1: 生まれた日です。
0: そう、からし明太子くんがからし明太子の 3D モデルをブレンダーで作り出してですね。
1: うんうんうん、
0: そう、みんなにお披露目をしてくれたりしたね。
1: うんうん、
0: してくれてたんですけど、
1: うん、
0: 初日はですね、皆さんからし明太子のモデルに、その辺のワルドちゃんとペンを突き刺し。
1: やってましたね。
0: 応募を働いておりましたね。
1: 応募を働きまくって、なんか、改変がね、辛子明太子改変アバターがいっぱいね。数々の地味猛烈が生まれ出た。あの時のバーチャル集会場か。
0: う
1: ん、あの時の、
0: ね
1: ね
0: ね、
1: バーチャル集会場、とんでもなかった。ね。
0: ね。そう。すごかったね、うん。まだ私のお気に入りの中にあります。イチポリ明太子とかね。
1: うんうん、
0: リプシンク明太子ってとかですね。
1: うん、
0: 明太子観覧車とかですね。いろいろあるんで。見たい方はぜひ、ご連絡ください。
1: ご連絡ください。V ちゃんに誘ってくれたのは辛子明太子だし、今、バーチャルマーケットで上司なのも辛子明太子だし。

0: あ、なりっぱなしなんです。
1: お世話になりっぱなしなんですね。
0: うん。
1: 明太子をなでなですることで、
0: そう、
1: 存在を感じておきましょう。最近は忙しいみたいでね。
0: ね。
1: あまり
0: 忙しそう。
1: いられないみたいですが。
0: うん。頑張って。頼りにしてます。
1: うん、うん、のライブといえば明太子アバターみたいなとこもありましたからね。
0: ああ、そうですね。昔軽いアバターのペデスタル、なんか気軽に使えるペデスタルっつって、ちょうどいいのがおるやんけって言ってね。
1: ちょうどいいのがおるやんけということでね、彼氏明太子、
0: ね、そのライブを見るにはこのアバターっていう時代もありましたね。すげえやつだな、からし明太子は。
1: すげえやつだぜ、からし明太子。
0: すごいやつやよ。ありがとうね、Vちゃんに誘ってくれて。
1: はい、ありがとうございます。では、もう一つ、どうもさんからいただいております。
0: ありがとうございます。ということで。
1: はい、あまり愉快な話題ではないですが、最近 VR チャット内でよからぬ勧誘や付きまといなどがあったりすると聞いたりします。うん、そういう場合の防衛対処の仕方など良いアイディアがありましたらお願いします。うん、もし根性で乗り切れというのであれば、激辛で美味しい料理を教えてくださいということで。はい、ありがとうございます。まあ、安全対策みたいな話ですよね。まあ、VR チャット、なんか VR でチャットをする場所ということで、みんなアバターの側をかぶっておしゃべりしているので、うん、そのアバターの向こうにいる人間がどんなやつかわかんないというね、リスクもございます。もしかしたらね、このラジオで喋っとるおじさん二人も、とても危険な人物ではないか。
0: 危険な人物かもしれない。もう、こう、HM で外した途端に包丁うめぇ。
1: 浅すぎる危険な人物の解像度が。
0: 包丁ベロゲヘヘ、人肉を切るのは気持ちがいいぜかもしれませんからね、気をつけてくださいね、
1: はい、ね、話でございますけども、まあ、なかなかね、初対面でこう見分けるっていうのも難しかったりするんですよ、うん、まあ、いわゆる、うん、単純にね、もう普通にやばいやつ、もう初見でこいつやべえってやつもブロックするなりなんなりすればいいんですけど、うんうん、通報するなりね、すればいいんですけれども、うん、こういうのが、その、何らかの勧誘するタイプの人。とか、後々付きまとってくるタイプみたいな。タイプだと、これも現実でもそうなんですけど、現実でもよくあるんですよね。大学のサークルとかで、よくありがちなタイプで。普通のコミュニティ系のサークルを装って、実は何かこう、いろいろ、怪しいことをやっている人たちみたいなのが多かったりとか、
0: はい、ありますね。
1: ね、おニュースだとね、うん、なんちゃらのカルト的なやつとかね、なんかこうあったりするんで、うん、まあそういうのがね、やっぱね、ないわけじゃないんですよね。やっぱこう、安全として。
0: ね。
1: やっぱね、こう、いないわけじゃない。と思われるんですよ、うん、特に、
0: うんうん、
1: 結構人も出入りするようになってきたので、この VR チャットの空間でも、うん、でやっぱそのバーチャルだからちょっとガードが下がるじゃないですか、ちょっとね、
0: そうですね、うん、うん、それはそう、
1: これがさ、もうね、ビールのむさ苦しい汚いおっさんだったらこんな来ないでしょ、ラジオ
0: そうだな、うんうん、
1: ね、そう、今、ボイチェンかけて、美少女のふりをしているので、うん、こうやってね、見ていただいてる方もいらっしゃると思うんです。
0: いらっしゃると思います。うん。
1: そう。
0: ありがたい話
1: では
0: ございますが、ね。
1: そう、ではなく。
0: 本気で悪用してる方々がね、いらっしゃると、かもしれない。
1: ね、かもしれない。まあ、いるかいないかわからないです。いるかいないかわからないですけれども、うんうん、絡め取られるみたいなね、うん、こともね、よくあるというところではありますので、ね、
0: どうしたらいいんだろうね、
1: 世の中には。
0: これ。
1: ねえ。まあ、一番いいのは、何でも話せる人というか、うん、ある程度信頼の置ける方を、現実にも用意しておく。
0: ああ。大事なのだが、理解のある彼くんを生やせというのはね、そりゃ、お前。そりゃお前セーバーが召喚できたら聖杯戦争は優勝やみたいな話でしょ
1: まあなあ、難しいんだよな、
0: 難しいんですよね、それはね。
1: 回答が一つではないというところが難しかったりするんですよね、これね。うん、その人の環境によって、なんかちょっとね、使える手札っていうのが変わってくるみたいな話もありますし。
0: ね、
1: そう。ねえ。
0: いや、でもやっぱり、
1: まあ、いろんなコミュニティに出入りするっていうのは一つ。
0: うんうんうんうん、
1: VR チャット的には処方箋かもしれないですね。
0: そうですね。
1: うんうん、やっぱり一つのコミュニティに固まってると、やっぱりその一つのコミュニティの思想に染まっていくというか、うん、その中で、醸成される、やっぱちょっとね、規範というか、うんうん、常識みたいなのが出てきてしまうところはあります。
0: うん
1: まあ、そこがね、たまたまちょっと、倫理的にまずいとこだったりした場合、うん、アウトローになる可能性があるので。
0: そうそうそうそうそう、それはある。
1: うん、
0: 気をつけよ
1: う。
0: なんかね、ま、第三者の目じゃないけど、うん、なんか平均的な視点を持つために何個か。
1: そうそうそう、
0: 何個かのコミュニティにいて。
1: そうそうそう。
0: あれおかしくないって気づけるぐらいのね。
1: そうそうそう。まあ、必要かもしれないですね。
0: うん。
1: うん。うん、
0: 良いですなぁ。
1: はい。
0: 気をつけましょう、皆様。
1: 感じでございます。
0: うん、
1: まあね、VR チャット、まあ、先進的な場所とはいえ、うんうんうん、インターネットにある SNS の一つでございますので、
0: うんうん
1: はい、皆さん、お気を確かに。
0: そうですな。結構ね、お気を確かにできながちではあるんですよ。この没入感がね、すごいから。はい、
1: うん。
0: うん。
1: そう。お気を確かにお過ごしください。
0: そうですね。
1: はい。はい、ありがとうございました。というわけで、お便りとしては以上でございます。まだ引き続きお便りは全然、はい。募集しておりますので。はい。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ。
1: はい。
0: うんうん。
1: コメントを見てみましょう。
0: あ、これビスクドールの話かな。アニメから漫画に行っても面白いかおすすめ。そう、面白い。
1: そう、面白いんです。
0: おもろい。あ、これ、原作だとこんな困らんや、みたいなあるじゃないですか。あれがね、結構はっきりできて面白いですね。
1: で、ビスクドールのいいところは原作が完結しているというところですね。
0: 完結しています。でも私、最終巻付近2巻だけ読めずに出ちゃったんだよ、うん、時間が。今めっちゃもやもやしてんの。めちゃめちゃもやもやしている。どうなったのーで終わってるから、今。
1: 一体どうなったってしまうんだ
0: しまうんだをね、
1: はい、
0: しましたしております、はい、どうなるんかな、ワクワクですが、
1: はい、ワクワクでございますね、
0: うん、おいで、あとは、あ、沙織さんだ、このその美少女二人にしか見えない、
1: へっへっへ
0: っへっへっ、やったぜ、ありがとう VR チャット、ありがとうアバター制作者さん、
1: ありがとう、
0: ありがとう、みんな愛してる、
1: みんな愛してるぜ、
0: みんな愛してるぜ。こんな愛はいらない。うん、
1: はい。まあ、そんな感じでございますけども。というわけで、うん、今日はフリートークでございます。フリートークということなんで、うん、まあ、特に喋る話題がなければさっさとしまいになるという、
0: ね。なりますが。
1: 感じでございます。
0: 毎回なんだかんだで早終わりにすることってあんまなくて。
1: あんまないんですよね。
0: 意外とね。
1: 喋、うん、り倒すことが多い。
0: そうそうそう。意外と我々、もうかれこれ334回以外のところでもね、
1: はい。うん。
0: ちゃんとお友達でございますので、食ったらね、話で何やつ話すはね、大得意なんでございます。
1: そうなんですよ。
0: 大得意かな、大得意ってことじゃないかもしれないけど、まあ、そこにそこそこにできてしまうので。
1: はい。はい、そのじゃあの OBS が死んでないかい、大丈夫かい。
0: あれ、あ、ほんとだ、一回死んでる。ちょっと待ってね。
1: はい。
0: 多分次ですね。
1: OBS が死んでます。はい。現地はね、生きてるんですけど、うん、こういう時に、ね、
0: 現地も生きてるし、多分、放送局的にも生きてるんですけど、YouTube だけ死んでしまったかな。
1: あ、なるほどね。うん、はい。
0: 今、もう一回押しましたので、もう一回来るかと思われます。
1: はい。しやし
0: うんうん。あ、はい、よかったよかった。ほんの少しでしたね。
1: よかった。
0: はい。
1: うん。というわけで、うん、
0: ただいま、
1: YouTube の皆さん、ただいま戻りました。
0: ただいま戻りました。
1: 今日ね、現地が多いんですよ。
0: いや、そう、嬉しい。フリートークでこんだけ来てくださってんのって、結構、珍しいというか、ね、初めてくらい。
1: 珍しいですね。
0: ね。
1: ね。
0: わー。
1: そう。 はい、というわけで、先々週ですね、あの先々週ちょうどね、21日はゲストさんいらっしゃったんであんまりその話をしなかったんですが、6月20日は私誕生日

0: 曜日でございまして。
1: おめでとうございます。はい、また、偉くなったね。
0: 生まれました。はい。というわけで、もう、怖いですね。毎年、ありがたいことに何人かから誕生日プレゼントいただきまして、本当にありがとうございますという感じでございます。
1: ありがとうございます。
0: 今年はですね、やっぱね、ちょっと毛色が変わってまいりまして、VR チャット向けの衣装をギフトでいただくという感じになってまいりまして。
1: おまあ、有名人じゃん。
0: なんですが。
1: はい。
0: はい。怖いですね、やっぱね、本当にプレゼントなのかみたいな。
1: ほう。
0: セクシーなやつと、セクシーなやつと、超セクシーなやつ。
1: なるほどね。
0: なあ、怖いね。
1: ちょっと、発露に。
0: 発露されている。そう。YouTube で出せない感じだ。
1: まあでもそれは愛の形なのではないか、
0: なあ、そうなんですかね、はい。ありがとうございます、本当に。
1: この、
0: 過去様々なね、プレゼントいただきましたけども、食べ物いただくこともね、ありました。ね、過去にはね。ね、
1: そう、欲しいもんね、公開してたりするから。はい、
0: そう。
1: そこにある。
0: ね、ものをね、こういただいたりみたいな方もね、あるんですけども、過去ね、いただいたものでね、すごいものがあったんですよ。どういう意図かはわかりませんが、欲しいものリスト以外にあるものもね、一緒にくっつけて送ったりとかできるんですけど、アマゾンって。どういう意図かはわかりませんが、下茹で済みのカレー用の野菜のセット。
1: 下茹で済み。
0: パウチに入ってるやつね。パウチに入ってるやつね。茹で汁が入ってますみたいな。そのまま汁ごと入れて OK みたいなやつですね。が、まあ、ワンパック4食分ぐらいなのかな、あれ。
1: それをアディショナルで積んでくんの、
0: お6袋。一箱。
1: 何が何でも作りすぎて欲しい。ということでしょ、それは。
0: そう。これね、困るのがね、当時私住んでた家って、冷蔵庫がね、ちっちゃいやつしかないから、基本保管ができないですよね。冷凍保管、冷蔵保管ができないんですよ。で、このパウチってやつがね、賞味期限1ヶ月ぐらいなんだ。6月20日に送られてきて、で、7月のね、中旬、19日、20日ぐらいかな、までしか持たないんですよ。まずそのパウチがね。で、皆さんわかると思うんですけど、6月20日ってバリバリ梅雨なんですよね。
1: 梅雨ですね。
0: で、そこから夏にかけてガンガン暑くなってるんですよ。九州って。で、そのパウチってね、じゃがいもが入ってるからね、すごい、足が速いの。もうね、必死にカレーを作るしかない。
1: 思惑通りに動いてるじゃん。操られてますよ、あなたは。操られています。
0: 終わるじゃない。
1: 終わるじゃない。
0: もったいないし。駅前のスーパー行って、今日どんどんカレールーにする。
1: もう、操られてるよ。贈り物を使って人を操るのはやめましょう。
0: ひたすら米を炊き。
1: もう、
0: ひたすらカレーを煮込み。
1: 思い描いとるやつじゃんね。もう、本望でしょうね。それ贈らった方ね。カレーを作りすぎてくれ。
0: 今日は鶏、今日は豚みたいな。
1: いいな。海軍より作ってる。
0: 終わりでした。ほんとずーっとこうですよ。
1: はぁ、へぇ、誕生日。
0: 恐ろしかったね。
1: 誕生日プレゼント、良いですな。
0: はい。皆さんも、欲しいものリストの公開にはお気をつけください、ということで。
1: お気をつけください。
0: はい。
1: 公開ね。まあ、人にいっぱいしろと言われてるんですけど、結局全然してないな。はい、 欲しいもん。
0: そう、

0: 最近はね、オンラインギフトっていう形でね、あの匿名で、
1: そうですね、うんうんうん、
0: ね、あのギフトをお送りするみたいなね、あの手法もあったりしますんで、
1: う
0: ん、
1: そういうのもありますので、
0: うん、お好きに、はい、ぜひ、
1: 大事な人に送ったり、大事な人から送られたりしてください。いいのかな、こんな、なんでそこの肩を持つ形になったのか、どういう会話の流れだったのか、よくわかりませんが、一旦30分になりましたので、CM を一旦挟んで、後半戦に行こうかなと思います。
0: はい。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さんことのは堂では集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは、今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
1: はい、CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きフリートークよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、というかで皆さん自分の誕生日って調べたことありますか。
1: ありますか。
0: ありますか、うんうん、どうでしょう。ね、私は6月20日が誕生日なんですけども、うんうん、皆さん自分の誕生日ね、調べてみるとね、結構面白いことが起きてたりとか、面白い人が誕生日だったりとか、したり、うんうんうん、しています、う
1: ん。しています。
0: ということで、なのね、私6月20日を調べてみたんですよ。
1: うんうん、
0: 何をやっているのか。まず、記念日は、なんとですね、世界難民の日らしいです。
1: おぉ。
0: はい。国連が定めてるらしいですね。
1: へぇー。かっこいいね、
0: うん。かっこいいですね。
1: うんうん。救ってくれ。うん、
0: です。そんな難民よ。
1: まあでもいろんな難民生んでる側の気はせんでもないんですが。
0: が、
1: ま
0: あ、それを置いとい
1: て、
0: はい。難民の日らしいですね。
1: うんうん、
0: で、それから、なんか、北海道の北見市がですね、うん、この日をペパーミントの日にしてるらしいですね。
1: へぇー。おしゃー、うん。
0: はい。あと、毎月20日なんで、あの、イオンのお客様感謝デーです。
1: お客様感謝デー。いいね。
0: はい。ね、ね、うん、まあ、6月20日は誕生日のね、やっぱ有名人とかね、うん、結構いるんですよ。
1: うんうんうん。
0: で、なんとですね、私、ドンピシャで、私ね、全然年齢非公開じゃないので、公開してるので言うんですけど、1988年6月20日生まれなんですけども、
1: うんうん、
0: 全く同じ日に生まれている有名人がいるんですよ。
1: うん。
0: これがね、絶妙なんですけど、メイジーっていう。
1: メイジ
0: ー。ちょっと昔に流行ったアーティストがいるんですが。
1: うんうん、歌がうまい。
0: うん。
1: 歌がうまい方ですよね。ボーカリストさん。
0: 歌がうまい方ですね。
1: ですよね、
0: うん。ボーカリストさん、歌手ですね。歌手の方ですね。うんうん、はい。
1: じゃないの。
0: まあ、有名な曲で言うと、レッド・イット・ゴー、アナ雪の主題歌の日本語版を歌っているのがメイジェイです。
1: そう、はい。すごい方よ。レリゴー歌う？歌ってみたらす。ミックスするけど。
0: レリゴー歌ってみ、出さないだろ。歌い上げられないだろ。
1: やれるでしょ。
0: ヨーヨーと。
1: ヨーヨーと。
0: らしいです。なぁ、うん。ね、それからね、これはね、非常に、自分の中でも非常に感銘を受けた。
1: うんうん。
0: ですけど、なんと、24年前の6月20日。
1: ほう。
0: インターネット掲示板2チャンネルで、
1: うん。
0: 初めてヌルポッとガッガ生まれたと。

0: 史。
1: 歴史が6月20日らしいです。
0: へえ。いいな。それ。
1: おう。ぬるぽと誕生日が同じ。
0: ぬるぽと誕生日同じ。めっちゃいいじゃん。歴史。で
1: も BG より嬉しいかもしれない。
0: BG より嬉しい。そう。なんか結構、競ってないそこ。競らない
1: 競るかな
0: 競らない
1: か。BG の YouTube チャンネル見たらめちゃめちゃ歌見た動画上げてたよ。
0: ああ、いいじゃん。ファンはたまらんで。ねえ。
1: はい。ね、かわいそうはいつでしたっけ、誕生日。
0: 私は1月21日です、誕生日。
1: ということで、1月21日見てみましょうか、ちょっとね、今ね。1月21日。
0: うん。
1: 一体、淡い園は、何の日なんでしょうか、
0: 何の日なんでしょうか、
1: はい。で、1月21日は、イギリスの BBC で世界初のテレビ料理番組が放送されたことに由来する料理番組の日らしいです。
0: 料理番組の日ですって。最近自炊を始めましたからね、タイムリーですね。
1: はい。
0: あ
1: と、なんとですね、1月21日すごいですよ。坂本龍馬の仲介で薩摩藩と長州藩が薩長同盟を結んだ日。すごい。
0: すごい。薩長同盟の日なんや。へえ。すごいな。
1: なんということでしょう。
0: うんうん。うちの芸能人はね、私調べたことあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう。高田純次さんでしょ。
1: へえ。
0: ドクター中松でしょ。あとね、水木奈々さん、そう。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、そのあたりが1月21日生まれるって、前調べた時に出てきたような気がします。
1: はいはいはい。
0: うんうん。
1: すごいねー。
0: すごい。私、どなたにも当てはまらないなと思って。コミュニケーションが下手だし、開発力全然ないし、歌の下手なおじさんだし、もうね、神。誰ともかすってなかった。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ、ね。
1: 誕生日占いっていうのがあるらしいですよ。
0: 占い？へぇ。
1: うん。
0: 今年の運勢みたいな。
1: 1月21日生まれの人の性格や特徴は代表的な占いだと下記のように言われておりますという。性格、直感力に長けている。
0: ほう。
1: 多芸多彩な傾向あり。
0: ほう。
1: 表裏がない。
0: ほう。
1: 愛情表現豊か。
0: 豊か。
1: いかがですか、この辺は。
0: 心当たりはございますか、皆様。
1: あーい、そのに。
0: ありますか。裏表が作れないほど、作れるほど器用じゃないのはそうかも。
1: それからですね、パートナーに依存しがち。
0: 依存しがち。
1: 割と騙されやすい。
0: それだ、騙されやすいのはね、騙されやすいと思う。
1: 先見性に乏しめ。
0: 乏しめ。なんか悪いとこあってるな。うんうん。
1: これはですね、カリスマ性があるらしいですよ。
0: カリスマ性があるんですか。
1: 淡い園にカリスマ性があるというお客様はぜひジャンプしていただいて。
0: ありますか。
1: カリスマを感じますか。
0: ありますか。
1: あと、博愛精神に飛んでるらしいです。
0: へぇー。こんなに社会に苦言を呈しているのに。
1: あとすごいですね。有名人、歴史上の人物、1月21日生まれ、ラスプーチン。
0: そう。博愛精神ってそこから来てるの？
1: あとね、なんかすごいですよ。やっぱね、センスがある人間味。多いみたいですよ。バレンシアガの創業者とか、ディオールの創業者も1月21日生まれらしいです。

0: がない、縁が。
1: あと、京セラの創業者、経営者の稲森和夫さんも1月27
0: 日。縁がない、縁が。縁のあるメーカーじゃないと困る。島村とイオンモールの創業者がそこに並んでくれないと困る。
1: あとすごいですね、うん、京本まさきも1月21日生まれらしい。
0: すごいね。調べたらんかったな。へえ。
1: うん、
0: そうなの。
1: そうらしいですよ。はあ、すごいですね。
0: もっとクリエイティブになるか。ほな
1: クリエイティブアワイソノになっていただいて、
0: クリエイティブアワイソノになるか。すごいな。でもなんで、ね、ディオールなんか全然わからない。何をしてるの？
1: ディオールって何を売ってるんですか？
0: 何売ってるんですか？
1: ファッションブランド。ファッションブランドですけども。
0: バレンシアガって何売ってるの？
1: とってもおしゃれで高いやつ売ってる。
0: 何でも安くてうまい店みたい。
1: すっごく高くておしゃれなやつを解像度が低すぎる。
0: はあ、
1: ハイブランドに対して、
0: ハイブランド全然わかんない。
1: はい、でちなみに言うと、私もですね、うん、一応同じサイトで6月生まれの性格みたいなのがあるらしいんですけど、うんうん、性格で言うと、直感力に優れる、
0: うんうん、
1: 優れてるでしょうか、ね、思いやりに溢れている、うんうん、協調性に富む、
0: うんうん、
1: 目上の異性を好む傾向あり。
0: ほうほうほう。
1: そうなんですね。
0: へ、
1: 好きになったら一途。
0: おう、へえ。
1: ちょっと自信が下げってる。これは分かって
0: る。でもかなり当てはまってる感じしない？
1: あ、そうなんですか？
0: うんうん。
1: ああ。ねえ。独自性に長けている。協調性に富んでるね、うんうん、独自性に長けてるんですか？
0: あ、それね、めっちゃ感じるよ、加瀬さん。
1: あ、そうなんですか？
0: うん、めっちゃ感じる。
1: はい、独自性のあるおじさんです。
0: そう、
1: どうなんでしょうね、
0: アイデンティティに闇がないというか、う
1: ん、ああなるほどね、
0: うんうん、みんなの中に溶け込むけど、自分はその、何、一番悪い言葉だけど、不和雷道とか、うん、芸合とかあんまり、
1: はいはいはいはい、
0: し、なるほどね、うまいみたいな、そのあたりが、
1: なんでしょうね、
0: その印象があるね。
1: いやらしい独自性って何ですかね。ソニーが時々出してくる変な端子とか、そういうこと。
0: ああ、そういうタイプ、そういうタ
1: イプ。はい、そうそうそうそう。謎の企画の、なんかね、外部記憶デバイスみたいなね。
0: そうそうそう。これが一番いいんですよって言ってくるやつ。そんなこと言われても便利な方がいいだろうっていうのを無視してくるやつ。
1: はい。ちなみに6月20日生まれの歴史上の人物はですね、
0: うんうん、
1: ビタミンの発見をした人らしいです。
0: すごくないか？
1: フレデリック・ホプキンズというらしいですね。
0: どれだけのビタミンって、ビタミンってなんかいっぱいあるじゃん。
1: ね。
0: A、B、B、B もなんか、B2 とか、B16 とかあるでしょ、ね、
1: そう。
0: それの始祖。
1: 始祖。
0: へぇー。
1: ビタミン。これはビタミンですって言った人がい
0: る。言った人がいるんだ。
1: 言った人がいるんだね。なるほどね。
0: かっこいいね。
1: はい。あとは、そうですね。ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンっていうアーティストもいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その方とか、ライオネル・リッチの、なんか渋いな。
0: 渋いね。
1: 出てくるアーティストが。渋いですね。
0: うんうん。でも思いやりありそうな面々だな、確かに。なんか
1: そうなんですか。
0: なんとなくね。うん、
1: ブライアン・ウィルソンはですね、私ビーチボーイズ昔めちゃめちゃ聞いてた時期があるんですけど、
0: うんうん、
1: ブライアン・ウィルソンさんはですね、非常にはっちゃけていた方というか。
0: あ、そうなんだ。へえ。
1: どうかな、一応バンマスだったのかな、ビーチボーイズの、うん、うんうん、まあ、とにかく、お薬というか。どうなんだったっけな、この人だったかな、うんうん、ブライアン・ウィルソンがな、確か。消防署員の格好かなんかをして、
0: うんうん、
1: スタジオに に火を放ちみたいな、そうな消火器をぶっ放しみたいな、
0: そうなの
1: エピソードがなんかあるみたいな話をね、聞いたことありますけども、
0: はいはいはいはい、
1: 確かこの方だったかなと思うんですけど、どうでしたっけね、
0: 独自性がある、協調性がある、
1: そうそうそうそう、この人の精神状態の悪化でアルバムが発売中止になったりした、うん、みたいなねエピソードがありますけど、
0: ないじゃん協調性があ
1: まりにも破天荒な方ビーチボーイズはね、非常にコーラスが綺麗な、うんうん、あのサウンドが特徴的なバンドでございます、よかったらぜひ聴いてください、うん、という感じですね、はい、という感じでございましたね、うん、ということで皆さんも自分の誕生日調べてみてください、うん、なんか面白い人とかね、面白い出来事とかね、うんうん、あの見つかるかもしれません、ぜひぜひ
0: ね、誰がつけたんそんな日みたいな、なまるまるの日もありますもん ね、
1: あるから
0: ね、
1: うん、ぜひぜひ調べてみてくださいということで、
0: 1月21日生まれの方がいる、はい、お
1: ー、ほら
0: あら、
1: ありがとうございます、
0: 俺たちとドクター中松は同じ誕生日です青色大王の発言しようね、
1: 必要かなドクター中松
0: 青色大王のすごいでしょ青色 LED だっけ、なんか忘れた、 LED か、
1: あ、これだよ、ね、
0: すごいですよ、
1: うんうん、すごいんですよね、それはすごいんですよ、そう、はい、というわけでそろそろお時間も迫ってまいりましたので、うん、一旦エンディング挟みたいと思います、うん、CM 挟みましょう、
0: おいしい、参ります、
2: VR ゲームが好き、 VR イベントに遊びに行きたい、 VR のものづくりにチャレンジしてみたい、 VR の世界で過ごしたい、そんな皆さんが集う拠点 VR アクション、 VR ゲームスタジオの前にある運営しているディスコードサーバーです、ここでは様々な VR コンテンツに興味を持っている方々が好奇心を追求して仲間を見つけてもっと VR を楽しむことができるコミュニティです、毎週のように FPS、パーティー、スポーツなどの VR ゲームプレイ会や

ディスコードサーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ボタン間違えた。よーし、オッケー。それでは、そのラジハイ334回のエンディングに入りました。
1: 入りました。
0: でそのラジ、いつも通りお便り大募集しております。動画説明欄の方と、宣伝用のポストですね。そちらの方にございます。

0: どしどしとお送りください。あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM もずっと募集しておりますので、そちらはディスコードサーバーにご参加いただいた上で詳細をお問い合わせいただけたらというふうに思います。なんとぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。VR チャットナボワからの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいてるリンク、動画説明欄の方に記載しておりますので、ぜひぜひチェックしてください。
0: お願いします。
1: はい。というわけで、6月のそのラジもこれで、うん、終了ということで、6月ありがとうございました。
0: 来週は7月になるってこと？
1: こと、うわー、怖いね、夏ですよ、夏。
0: 夏が、
1: 全、
0: 来る。
1: ね、来るぜ。ねえ、恐ろしいですよ。
0: 夏が来ると暑いよ。
1: 暑いよ。暑いよ、パソコンのデッキもすごいよ。
0: そうですよ。気をつけましょうね、本当にね。
1: 気をつけましょうね。うん、ぶっ壊したら、すごいお金が必要になりますからね。
0: すごいお金、うん、そうそうそう。冷房機つける場合じゃないですからね、本当に。まあ、気つける方、そうそういないと思いますけども。
1: ねえ。
0: うん。
1: そう、怖いですからね。はい。来月のゲスト、ね、もう暫定でほぼほぼ決まってるんですが、うん、まだちょっとアナウンスができない状態なので、もう少々お待ちください。
0: はい、お待ちください。
1: ヤンさんとか、さんとか、とかをお呼びします。
0: お呼びします。なんとか、汲み取って。
1: 汲み取ってください。
0: 熟練のリスナーのために託した、はい、今。
1: はい。まあ、多分来週またフリートークになるんじゃないかなとは思っておりますが。
0: 思いつつでございますが、まあまあまあ、続報を待ちあれという感じでございます。ま
1: あ
0: ま
1: あ、続報待ちあれということで、うん。はい。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。というわけで、残り時間がだいぶ余っておりますんで、ちょっとくっちゃべるか。
0: くっちゃべますか。
1: くっちゃべりますか。
0: バーチャルマーケット2026夏、はい、サマー。
1: はい。
0: 7月11日から開始になるので、
1: はい。はい。
0: もう再来週でございますよ。
1: 早いですね。
0: ですっけ？再来週ですよね、多分ね。
1: う
0: ん、
1: もう再来週ですよ。
0: 早いの。ぜひ、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回もね、楽しいでございます。
1: はい。淡井さんの今回もね、うん、コンポーザーやっておりますんで。
0: そうなんですよ。
1: うん。ぜひ、淡井園の曲を。聞きに行くだけでもいいので行ってあげてください。
0: いや、そう、今回ね担当させていただいたコクーンっていう水族館のワールド、あの何年かのリバイバル、
1: はいはいはい、
0: のワールドでちょっと BGM ね書かせていただいてるんですけど、あのね、私がそういうなんか涼しげでホワホワンとした音が好きなのもあるんですけど、3サブあるんですよ。あ、手は2なんだけど、さ、3サブあるんですね。
1: はいはいはい。
0: それの1個だけ私なんですけど、他の2つもマジでいいので、音が。
1: あ、そうなんだ。
0: おすすめ。
1: おすすめ。
0: うん。普段の治療としてもおすすめしたいぐらい居心地が良い。
1: いいじゃないですか。いいんですね。これおすすめですね。うん、はい、
0: おすすめ。
1: ぜひぜひ。ぜひお越しください。なんか今年はね、なんかポピオコのワールドもあるらしいですからね。
0: うん、そう、ポピオコのワールドもある。ね、そうなんです。頭を悩ませましたが。やっぱね、あの、イレギュラーなんですけど、もうすでにある VR チャットのワールドのオマージュワールドっていうのがね、
1: なかなかね、今までもちょっとね、大変ですけども。
0: 全然なかった。
1: うん。
0: 制作のあれだったので、いろいろな、
1: うん、うん。
0: ご意見が飛び交ったワールドなのではないかと。うん。いや、とてもでも良い感じになっておるはず。私も楽しみです。うん。
1: はずです。はい。ぜひぜひ。お楽しみください。
0: 楽しみください。
1: はい。
0: うん。
1: ね、ね、一応私の方からなんですけど、うん、私が仕事でね、あの、カフェ店員を VR チャットの中でやってるんですけども、キサハタボっていうお店なんですよね、うん。明日、もちろん営業があります。19時から21時、うん、ね、グループパブリックで今ね、やっているんですけれども。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、はい、
1: はい。明日はですね、あの、月に一度の特別なイベントデーでございます。うん、あの、アバター似顔絵屋さんというね、
0: うんうんうん、
1: イベントがございます。これ何やるかっていうとですね、あの、

0: 有料で、課金コインあるでしょ、もらったじゃない、350クレジットゲットみたいな、今ね、VR チャットのメニューに出てると思うんですけど、これでいただいたこのクレジットをですね、ご用意いただいて、ワールドの中にいる絵描きさんにお支払いをするとですね、なんとあなたのアバターの似顔絵を描いてくれると。
1: うん。
0: イラストを描いて、なんとプリント機能でその場で渡してくれるというサービスをやっております。よかったらぜひ、絵描きさんによってね、1000VC から3000VC とちょっとお値段に開きがあるんですけれども、ぜひぜひスキブ感覚で頼みに来てみてはいかがでしょうか。はい。描いたイラストはもちろんアイコンとかバナーとかね、スタンプとか、いろんなものに使えますので、よかったらぜひぜひお使いください。
1: ぜひ、お願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今月もね、たくさんいろんな方に来ていただき、見ていただき、本当にありがとうございました。
1: 重鎮に、こちらとこちらにね、重鎮をお呼びした月でしたね。
0: 来ていただいて、はい、本当にありがとうございました。
1: いや昔の話いっぱいできると幸せだね。やっぱね、おじさんはね。
0: ね、良いですわ。来月も結構すごい方をお呼びする予定だったりもするので、
1: ぜひ
0: ぜひ
1: ご期待
0: ご期待
1: でございます。
0: よろしくお願いします。
1: 相変わらずここに2人に、ね、鎮座してるおっさんの5、6倍、5、50倍の格の方をお呼びしておる。
0: ね、
1: 不尊なラジオ番組。
0: ですけども。
1: ですけども。
0: はい。ね、なんとか。
1: はい、みんなありがとうございますね、本当に。今回もお便りたくさんいただいたし。
0: ありがとうございます。
1: たくさん来ていただいてますしね、本当に。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に。ありがとうございました。はい。ちゅわけで。じゃあそろそろ。
1: ちゅわけで。愛を感じますな。皆様の愛を感じつつ、334回のそのラジ、ここで終わりしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、私、淡江さんと、
0: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんでした。
1: でしたー。
0: おつその、
1: おつその。
2: かわいいそのミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットダンモアカランの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ。

アバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってる
1: 。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。

0: 景色綺麗だね。
1: あー、たまに。
0: お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思ってたけど、わい今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってと、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: 予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って、弾の弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ここは、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして、

0: サンさん、ここでやりましょうか。
1: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。
3: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 楽しい。
3: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
7: はーい。
3: は
7: ー
3: い。
7: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
3: ラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ。

それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやることさえない。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。

0: 唯一分かっていることはワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たち

その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間だく

るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、

0: 見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラルホジョリンでした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って玉のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾の弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープ

ほら、あなたもいい子。リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあった、

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: 予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って、弾の弾きができます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、融通して持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
9: 楽しみ。
15: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ。
15: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
15: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
15: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす

0: もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
3: ブラブ
6: さん。
3: お
6: ー、昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。

0: り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプリエの X をチェックしてください。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って玉のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変え

えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分は時代な感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くはあるどう、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。

きの判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば

0: まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる。その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中で、すごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう。
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、融通して持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 予測線を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。

0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報データの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って弾のお弾きができます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くこと

ことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさ

0: がってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったったったったった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: 予測戦を予測しろ。刀やセーバーを使って、弾の弾きができます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。車線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押してその後に開始ボタンを押すことで、目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるのでそれに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってし
11: てここに音楽が詰まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
19: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
19: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
18: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
18: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
18: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
19: トカゲの出汁、うんめー
18: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
4: ブラブラブラ。お
0: ー、昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って玉のおはじきができます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら撃たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾の弾きができます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバレットパリートレナ。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、ユーズして持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 予測戦を予測しろ。刀やセイバーを使って弾のお弾きができます。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバレットパリートレナー。射線表示付きの射撃を剣で防ぐという遊び方ができるワールドとなっています。ワールドに入ると近くに刀が置かれており、融通して持つことが可能となっています。武器を持った後に参加ボタンを押して、その後に開始ボタンを押すことで目の前の人形がこちらに向かって射撃を行うようになります。撃つ際に射線表示がされるので、それに合わせることで銃撃を弾くことができます。またいくら当たれてもダメージなどは受けませんので、安心して弾くことが可能となっています。設定項目から弾道の位置や発射間隔を細かく調整可能となっており、刀をセイバーに変えたりすると銃撃がビームに変わるなど細かい要素も加わっています。武器の判定が見た目通りなので最初は難しいですが、慣れてくれば銃撃に合わせて武器を振って弾くという、気分はジェダイな感じで遊べるようになっています。そんな感じで射線表示して弾くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。